koto Jesu to o to ju mi tomo tomo won ni ko ni pe tun Olorun ba mo be o ma ju tan fun mi

ni babe. Mi o ni babe. Mi o ni babe o. Omo bi te ti mu mi bo, mi o je gbagbe. Hey. Kini ma je yo ti ma fi gbagbe? Hey. Mi o je gbagbe eni to fun mi loruko. Mi o je gbagbe eni to fi mi ora mi. Emi o je gbagbe eni to fa dede mi lori. Emi o ni gbagbe. Laye laye mi o ni gbagbe. Ko to si mi lati gbagbe. Mi o to be lati gbagbe. Mi o ni gbagbe o. Oba ton seru doba. Oba ton seru doba. Oba ton seru doba.

no lo amo, no lo eruleto pago. Baba mi jada ni ria o pada seyi awon oke nla gbogbo won fo bi ago oke keke ke bi ojo akutu oni wariri ni waju oluwa oni wariri ni waju oluwa gbogbo araye iba.